0: besök din lokale Skåsen för vitvaror till gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens uppvaskmaskin som tar uppvasken på en tredjedel av tiden. Nå till kun 4799 Skåsen. Välkommen till enkelt.
1: Hos Kjells Markiser vet vi att de bästa sommardagarna sker ute. Lange kvällar på terrassen, skyggen och solen steker som mest. Ett utområde du faktiskt har lust att bruka hela dagen. Hos Kjells Markiser får du skräddarsydda lösningar tillpassat hemmet ditt, byggt för norska somre och norska värdeförhåll. I hela juni får du upp till 40% rabatt på våra bästsäljare innan solskärming och hela 45% rabatt på garageport. Beställ gratis befaring idag på kjellsmarkiser.no.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is I vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer.